السلام علیکم جی، میں تہاڈا افتخار ٹھاکر پہ بولنا، تو تسی سننے ہو پے لنک ایف ایم 96.7، بہت مزہ ہے سینے۔

جی جناب, بریک ہوئی ختم اور آپ تمام کو ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام قوالی اسپیشل میں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے, ہر روز ہوتا ہے, اور یہ ساتھ ہمارا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کو مختلف کلام قوالی سناتے ہیں. تو اب چلتے ہیں جناب اگلے کلام کی طرف.

سامعین، خوبصورت قوالی آپ نے سنی اور مزید کلام بھی آپ کو سنائیں گے. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 0114-261-8181. ابھی کال نہ کیجیے گا کیونکہ ابھی تو ہمارا یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے. اور اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو دن میں کبھی بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر دیں تو میرے پاس پہنچ جائے گا. اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0793984939. یا پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ای میل ہے info@linkfm.org. تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. قوالی شو ہے اور قوالی شو میں آپ کے لیے خوبصورت قوالی سنائی جا رہی ہیں. سنتے ہیں اگلی قوالی.

السلام علیکم سب کرام, آپ سن رہے ہیں سوگلنگ ایف ایم 96.7 ایف ایم اور پروگرام قوالی اسپیشل کے ساتھ میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. چلتے ہیں سنتے ہیں ایک اور قوالی.

0: 85.
1: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Atticliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
2: 55. Welcome back, تمام سننے والوں کو ایک بار پھر کوالی اسپیشل میں فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول ہو. بریک کے بعد اب آپ کو مزید کوالی سنائیں گے, کلام سنائیں گے. تو چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

لیجیے جناب، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کلام کے بعد. اور سامع کرام، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، کام کی تیاری کر رہے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں یا کام سے واپس آ رہے ہیں، آپ کو ایک بار پھر پروگرام قوالی اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ کے لیے مختلف جو ہے وہ ٹریک پیش کرتے ہیں ہم.

کدی ایسے حافظ اُتے کرمل کا مولا اے ہولی مدینے کدی سونے بلاؤں کدی ایسے حافظ اُتے کرم کا مولا اے ہولی مدینے کدی سونے بلاؤں تُسی روز سج دیو لکھا کے ہزارا تُسی روز سج دیو

0: Russian.
1: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
2: زندگی کے روزمرہ کے کام آسان نہیں ہوتے، لیکن غلط انداز میں کرنے پر نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ بینیفٹ کلیم کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں ڈی ڈبلیو پی کو بتانا ضروری ہے، جیسا کہ پارٹنرز کے ساتھ رہنا شروع کرنا، وراثت میں رقم کا ملنا یا کام کا دورانیہ بڑھانا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی پارٹنر کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے وہ کچھ وقت کے لیے ہی موجود نہ ہو، تو اس بات کی رپورٹ دینا ضروری ہے۔ اگر آپ کام کے خرچے کلیم کرتے ہیں تو صرف وہی خرچے کلیم کریں جو آپ کے کام سے متعلق ہوں، اور اگر آپ کے پاس سیونگز موجود ہیں تو ان کا بتانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی اور کو اپنی سچویشن میں تبدیلی کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ڈی ڈبلیو پی کو بتانا بھی ضروری ہے۔ کیا رپورٹ کرنا ضروری ہے؟ یہ جاننے کے لیے ٹیل ڈی ڈبلیو پی سرچ کریں۔
3: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
4: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568 233, or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
10: لو جی سنو جی، آئی گئے خان کیٹرنگ والے۔ خان کیٹرنگ رادرم، جنہوں نے مزیدار کھانے نہ کوئی جواب ہی نہیں، ایک واری ازمائی کے تکو۔ شادی بیاہ، سالگیرہ، مانیاں، مہندی اور دیگر تقریبات واسطے ایک مہنگائی نے دور وچ سستا تے مزیدار کھانا آرڈر پر بنوائی سکنے ہو۔ ایک اور بھی گل بجو، خان کیٹرنگ رادرم والے پورے ساؤتھ یارکشائر وچ کیٹرنگ نی ڈیلیوری بھی کرنے۔ آرڈر نکاح ہوا یا بڑا، آلویز ویلکم۔ کھانے نے آرڈر واسطے پائی افتخار کی فون کرو یا واٹس ایپ پر رابطہ کرو 07931737547
11: یا 07784850934۔
12: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.

0: make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق امنا لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 07867862585
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
3: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
5: 96.7 Link FM.
6: You are listening to Link FM.
7: Assalamu alaikum, main hoon Farooq Rashid.
8: میں اورنگزیب چودھری
9: میں اسلم بٹا
10: میں جی حسین کپور شفیل سے
11: میرا نام شفاق حسین کیانی ہے
12: میرا نام احمد اسکر ہے
13: میں ارشد خان شفیل سے ہوں
14: میرا نام انجم افتاد ہے
15: میرا نام عمران ہے کیپ لسننگ ٹو لنک ایف ایم 96.7
16: وائز کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے

0: are listening to Link FM 96.7.
1: منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے کی طرف سے آپ کو عظیم الشان اور روح پرور سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کی خصوصی دعوت ہے. 7 جون بروز اتوار دن 2 بجے بعد از نماز ظہر مدینہ مسجد شیفیلڈ میں. اس عظیم الشان اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. فیملیز اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے اور سیرت رسول کی روشنی سے قلوب و اذہان کو منور کیجیے. شکریہ.
2: لنکن کمیونٹیز، دس از لنک ایف ایم.

0: السلام علیکم جی، میں تھوڑا افتخار ٹھاکر پہ بولنا، تو تسی سننے ہو پہ لنک ایف ایم 96.7، بہت مزہ ہے سینے۔
1: منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے کی طرف سے آپ کو عظیم الشان اور روح پرور سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کی خصوصی دعوت ہے۔ 7 جون بروز اتوار دن 2 بجے بعد از نماز ظہر مدینہ مسجد شیفیلڈ میں۔ اس عظیم الشان اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ فیملیز اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے اور سیرت رسول کی روشنی سے قلوب و اذہان کو منور کیجیے۔ شکریہ۔
2: Your number one for news in Sheffield. Lincoln.

0: سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کی خصوصی دعوت ہے۔ 7 جون بروز اتوار دن 2 بجے بعد از نماز ظہر مدینہ مسجد شیفیلڈ میں۔ اس عظیم الشان اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ فیملیز اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے اور سیرت رسول کی روشنی سے قلوب و اذہان کو منور کیجیے۔ شکریہ۔
1: On 96.7 and around the world online, this is Link FM.

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا۔ تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا۔
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: السلام علیکم, میں نعیم ازاروی اور تسا سن رہے ہو لنک ایف ایم.
1: منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے کی طرف سے آپ کو عظیم الشان اور روح پرور سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کی خصوصی دعوت ہے. 7 جون بروز اتوار دن 2 بجے بعد از نماز ظہر مدینہ مسجد شیفیلڈ میں. اس عظیم الشان اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. فیملیز اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے اور سیرت رسول کی روشنی سے قلوب و اذہان کو منور کیجیے. شکریہ.
2: Our voice, our choice, our radio station, Sheffield's Link FM.

سید قمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. یار آج کل دور ہی یہی ہے بھائی, کیا کریں آج کل سارے اسی طرح کے آ رہے ہیں نا بھائی, کہاں کہاں سے نکالوں میں. لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو, آئی اپریشیٹ کہ آپ نے میسج کیا اور پروگرام سن رہے. نو کمپٹیشن کلیم, وہ کتنے واؤچر لے گا بھائی, رشتہ پکا ہو گیا لگتا ہے. کس کا رشتہ پکا ہو گیا بھائی, مبارک ہو بھائی, ہمیں بھی منگنی کی یا نکاح کے چھوارے موصول نہیں ہوئے, بتائیے گا ضرور, کیونکہ آج کل نکاح کرنا چاہو یا نکاح کی آفر کرو تو اس پہ بھی تماشا ہو جاتا ہے بھائی. ہاں بھائی کون لوگ ہو تسی. اگلے ٹریک کی طرح چلتے ہیں, یہ ٹریک میں سید قمر بھائی آپ کے لیے لگا رہا ہوں. نہیں نہیں آپ کو یہ نہیں پسند آئے گا, لیکن شاید پسند آ جائے. محسن بھائی آپ کو ضرور پسند آئے گا امید کرتا ہوں.

جی امید کرتے ہیں کہ آج اس غزل کا تڑکا بھی آپ نے انجوائے کیا ہوگا, اور ہو سکتا ہے کئیوں کو نہ اچھا لگا ہو کیونکہ ڈرائیو ٹائم میں سارے ذرا فاسٹ پیس سننا چاہ رہے ہوتے ہیں بھائی, لیکن آئی ایم شیور جنید ہیز انجوائڈ دا ٹریک. اور جی آج بھی حقائق جو ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ راجہ سکلین صاحب اور ماسٹر رزاق اجمل صاحب پاکستان میں ہیں, تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن انشاءاللہ بہت جلد وہ واپس آئیں گے اور دوبارہ سے اپنا پروگرام جو ہے وہ شروع کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو کلیم, صحیح کہہ رہے ہو, کہہ رہا ہے یو کین کنٹینیو.

0: Hello everyone, my name is Leo.
1: My name is Azir Iqbal.
2: This is Dr. Shah Nawaz.
3: This is Counselor Shafiq Mohammed.
4: My name is Ibrahim Hussain.
5: This is Aftab Behlou.
6: This is Ibrahim Tabassum.
7: I'm Chris Lewis.
8: My name is Javed Rashid.
9: My name is Mohammed Maru.
10: This is Sohail Mumtaz. You're listening to Link FM 96.7, Linking Communities.
0: منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے کی طرف سے آپ کو عظیم الشان اور روح پرور سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کی خصوصی دعوت ہے. 7 جون بروز اتوار دن 2 بجے بعد از نماز ظہر مدینہ مسجد شیفیلڈ میں. اس عظیم الشان اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. فیملیز اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے اور سیرت رسول کی روشنی سے قلوب و اذہان کو منور کیجیے. شکریہ.
11: Your very own community radio station.
12: Link FM.
13: Cook Studio, season 15.

0: تو سب کا ہے خدا, تو سن میری دعا, یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا. تو سب کا ہے خدا, تو سن میری دعا, یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.